0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Там-то ла жана трава не росче.
2: То трихи.
1: А хорцо там тише.
2: То е в кузде пустине так.
1: Але поправом бы мне тим пис там чуде яра в обчежевал.
2: Я со пшестуте масы тиш пшеца яра джуам.
0: Витай тай! Что даваю дженца рано забира?
1: Писк в пустине.
2: А те прашине, тёдла вопсе пустина попром с писка.
0: Ах так, хай, яра добре прашине.
1: Лексио, ты тола завище вище, годла.
0: Поправом е то еднора виц. Вицик а ведро, стей со биеву миллиону лет вото постаравой, зо со тамнише скавы на прох а писк розшудруя.
2: Как то? Я си то представить не могу.
1: Лексио, можеш то знано куск докваніше вописать?
0: Яра ради, хай! Пустчинах су температурне розджіле міз днём а ноцу помєне вулке. То є заклад за то, зосо каменіска правідвоні розпшестрівая, а зосо ромаджі чану.
2: А котре вускутки тома?
0: Камен, котре што правідвоні доживія, туте розпшестрівання, а знова ромаджі чаганє, со пукне а розпадне.
1: А што вускуткує потом вицік?
0: Вицік шудрує, а рыбує розпаданки, до ніж не звостану єнойшіще дробне камушки више. А деш вицік тунле піск дале дує, настану пшес піскове маси віянце.
2: А, туте віянце, кіш сфото воза гара пушт не знаєме, хай?
0: Хай! Але не є так, що вобстея шітке пустчине з піска. Той, що су з каменя або з ваманкою, кіш су дре руне так сухе, але має тверчу поніну.
1: То би за копанцю досагало, або?
0: Хой, за больцванє на кужде пад. Але тиш профіова копанця є со пустчине хіжо пресаджіва.
2: Здавище з помоцю в'єле пінес, або?
0: Так є. Jako je Cristiano Ronaldo před letami ke FC Al-Nassr Saudi-Arabske minil, ležeše fokus vůlkých pěneze davarjů naraz na kopajnce vosreč pustčine. Tak su nastali pomene vůlke ležonostne projekte, kiš maja nadauk šport do pustčine přinesť.
1: Ja nevím, kak by moje čivo na tajku hoco tu reagovalo, když by tam kopajnce rol.
0: To můžeš jenož vůspětač, Tadejo. Vůžadanje je to na kůždy pat.

0: Kunst genia jo barkovach bywa performance kcesci mine witkoits. To jo było riołańskie przedstajenie pod gołym niebiom, a to w ramiku projekta Żeńskie cymestne we Wóżyce. Jak jo publikum na to reagirował, coś jo widział ulicuje nam Julia Grysina.
1: Місно звуценого явища, кулісов, дверніщо, абоми. Дві юрію варці, вижитий публікум п'єс місна, зв'язане з живінням міни від койць. Приднестих місно в йо старе дверніщо в Берковах. За оглідарку Керстін Мьобес, йо то убраші биво вецакащ.
2: Minna Wittkoitz ist ja sehr eng verbunden mit Burg. Sie ist hier geboren, sie hat viele, viele Jahre hier gelebt. Sie hat in der Spreewaldbahn ihre Identität wiedergefunden, dank Arnold Muschka und anderen Sorben, die sie dort getroffen hat.
1: Дві Юрію Варці з двією Шакоракою Генерацієву, Юлік Кройцерова, а Міхаль Хіршова уліцею тей жиєнські чоєні міни Вітковіц п'єзріє. Хореографка Роня Херінг гроні аж дей куждий пщеглядар сам розсужіщ. Хто сутерію варце, то ж том чойню.
3: Man kann es so interpretieren, dass vielleicht die eine Frau die junge Mina Wittkoitz ist, die andere die ältere. Es können aber auch zwei Frauen sein, die auf die Suche nach ihr gehen und sie entdecken. Also vor allem die jüngere Frau, die vielleicht nach der Suche ist nach ihrer sorbischen Herkunft, nach ihren Wurzeln, nach ihrer Tradition. Und die andere Frau, die so in ihren Traditionen ist und vielleicht ein bisschen auch weniger Strenge sucht. Das kann man darin auch sehen. Also es ist sehr, sehr frei interpretierbar.
1: Далі – видверніща до парка. Жодаю так в єлі природи, китару ж йоміна так любувала, а викатери йо так в єлі пісала ве своїх твербах.

0: Künste genia, jo bark wach, bywa performance, kceszci miny witkoits. To jo było rewańskie przedstajenie pod gołym niebiom, a to weramiku projekta żeńskie cymestne we Wóżyce. Kak jo publikum na to reagirował, coś jo widział ulicuje nam Julia Grysina.
1: Місно звуценого явища кулісов дверніщо абоми. Дві юрею варці вижитий публікум п'єсмєсна, зв'язане з живінням міни від койць. Приднестих місно в йостаре дверніщо в Берковах. За оглідарку Керстін Мьобес йото убраше биво вецакащ.
2: Minna Wittkoitz ist ja sehr eng verbunden mit Burg. Sie ist hier geboren, sie hat viele, viele Jahre hier gelebt. Sie hat in der Spreewaldbahn ihre Identität wiedergefunden, dank Arnold Muschka und anderen Sorben, die sie dort getroffen hat.
1: Дві Юрію Варці з двію Шакоракею генерацією, Юлік Кройцерова, а Міхаль Хіршова, уліцею тей жиєнські чоєні Мінни Вітткоїц п'єзріє. Хореографка Роня Херінг гроні аж дей куждий пщеглядарь сам розсужіщ. Хто сутерію варце, то ж том чойню.
3: Man kann es so interpretieren, dass vielleicht die eine Frau die junge Mina Wittkoitz ist, die andere die ältere. Es können aber auch zwei Frauen sein, die auf die Suche nach ihr gehen und sie entdecken. Also vor allem die jüngere Frau, die vielleicht nach der Suche ist nach ihrer sorbischen Herkunft, nach ihren Wurzeln, nach ihrer Tradition. Und die andere Frau, die so in ihren Traditionen ist und vielleicht ein bisschen auch weniger Strenge sucht. Das kann man darin auch sehen. Also es ist sehr, sehr frei interpretierbar.
1: Далі – видверніще до парка. Жодаю так в єлі природи. Кетеру ж Йоміна так любувала, а векатери йо так в єлі пісала ве своїх твербах.